0: anjen tenan dik. Nyaman tok yo ora cukup. Kabeh yo butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas. Kang Mas sadar dik.
1: Sepurane ya Mas. Satresnoku tetap kalah kali restune wong tua.
0: Muga sampean bahagia dek yo sepurane Kang Mas.

0: anche jazzy, anche lirik. Jadi lekul astino singkar semoko astino sak jajan. Nyuwun negoro astino singkar semoko indro prasto sak jajan. Terus lanjut karepe putra prabu kepiye apa diparingake apa ora. Tingking durene kewajiban iku sliramu. Lho, yen ora ngomong jaban garis, aku wak mau ngondo kok. Mertuaku, nek kan duwe wajib. Ingin duwe hak lan kewajiban iki kulo sak ratune. Ratune duwe wajib. Ngombroke karo kulo, kulo duwe hak. Ngukui negara Astina. Duwe hak maringake raja Astina marang kok kadang perlu. Mulane bab perkara iku ginantung sliramu lan adi-adi. Ingo apa ora entuk apa ora. Surah saking nalolo dadi nyuwun negara Astina dinten samangke badhe ngawontenaken duta pungkasan Prabu Kresna yen badhe dados duta pungkasaning pendhawa. Nonton dhuwur wati iki bakal dadi duta pungkasane Prabu Kuntadewa dalasan Bibi Mukunti. Leres. Monggo kersanipun Bapa Prabandana kados pundi. Monggo cara kula kita tetep mboten omah ngastina kedadipun kukuwi petah. Panjenengan kedah saged kalendhari kapan kapan pun tedhak pitutur bolo menika negari tilaranipun para swargi tetep dimuli-muli lan dipun lestarekaken. Menika. Menawi Bapa Prabu kepanggihipun kagem.
1: Inggih.
0: Inggih. Kresna mangke dumugi mriki kedadipun rekodaya oleh Kresna gandhar linggar anggen dadi duta. Dosa sono pinemune kuwi.
1: Terus pinemunipun Bapa Durna
0: kedadipun kukuwi tekan Astina. Mboten kenging dipun suwun nang bendo.
1: Kula boten dira, Kakang.
0: Kula boten dira, Kakang. Paman Sembuni, Solo Paman Sembuni kanthi suni. Menawi kula mboten saged matur napa-napa jalaran wis salah baru. Mengki kula matur niki darani mila niki kula matur ngaten darani mila mriku. Kula namung dados saksi kemawon nggih anak Prabu
1: Duryudana.
0: Rama Prabu sampun ngerti sik.
1: Setitik aku tak matur sedelo wae.

Enteng nanti ngomong. Ning lak jagat omah kahanan. Sapa sing ngowahi kahanan ing jagat padha wae karo kena wilalah. Sapa sing kena wilalah nyendhetne umur. Amit

olehnya oleh dan ditutup. Dikencengi lan olane nang kene, dipari olane nang kene, dadi lan olane nang kene. Yen nesino tetep ngoko iku marang bumi nesino. Tondo Baroto Yudho dadi Baroto Yudho gelar. Wis to wibawa.

0: pingin metus kongkeng-kengi padin Sri Ratu Sopo. Yen kowe tak kongkang aku jeneng putih di sayem Prabu.
1: Jenengmu Dewi Sayem Prabu.
0: Lho kowe sapa manung?
1: Anoman ya suwun. Mesine kowe durunge ning kene.
0: Iya iki kemengku. Tunungku awet kelebu. Arengan kuwo windu.
1: Oh kene iki arengan kuwo windu. Dewi Sayem Prabu tutup nom dalan ingan

0: mesti nemu margi sejati. Yen panjenengan niate ora bener bakal tumur ning jurang kacitrakan.
1: Alpura loro padhanawan kakak.
0: Trimo sing trimo. Mengko ana sing paringmu sedo tekadmu tekad sing penting kalbu karep sing bener.
1: Udah melasi temen darang ngomong ora perlu padang sing
0: ngerek. Nyong piye melas ning yo ora

skillmu di terajar pedang Sukoyono. Wulumu blindis, ludes. Dibabat pedang Sukoyono ning dosa muka kowe kuwi. Sukoyono nggih tak tolong. Kowe secara selawase awit ora duwe mulu. Iku sapa? Iki ndarakku Anoman. Sempati kowe padha-padha manuk ning kudu manuk lumrah. Kowe kudu bisa mandeng. Sing aja nganggo mripat.

0: Ejo dilanteng sakso dolanan piye kaya iki piye liyane iki ora ada satriya ingin mawa Ejo iki janaka dejane kuning gemrining kaya kencang sinah lek Arjuna jere wonge lanang nanging slira warna ijo. Iki kaya iki.
1: Kocak kancing lagi kelap-kelap toler kencang ing arep tresang. Amal nek kanjung sabaran katulu.
0: Mrimis to sendi. Kaya garangan ngindi-ngindi sawung. Dasane kala sendi duwe siung dojo. Niung